kokoho mitia kuri niti monta huno e yewa yogogo lubanga na timi jai wajie penyo mangi mamu nitana nyobe kuriana ngea ubanga ngi mamu rudu unono wando siye kimare atu kodo ulota ungo wangere kutipi adowe mane vini piyo etiende nyaka mokuonga mundore zwa wanwanku